0: Nasimang ding thang ding thang mandirang irang kapa gazal rang ko khna so na man ha aru ya gi trang baksa gazal rang ko ga mat na dun so gaman so mai ba ya non bo na ha da o dik dik sani ja mano na simang toki house to hindi film ni gi trang ko khnang skana man gen yan agas bani tura
1: ba ba ko ani gaman ong thelai gi pani ra nananga rong thalan thale dunga ni ral tu be ya aujung bo aro nakni bewal nikaniyo jakhal gi parang ko bodol nas khang aro ja mano sabun chi jak su jung bo ndak mateng somoyo china agri ning chikpa nunga stani rang aro sabon rang ko gelbo
2: an thang ko rung thale aro dung thwat na gata bewal ne kanio jakhal gapa phetrang ba ba ra rang ko kon thabri ba dok prakon bodol jungbo aro aga chai ra batpo mandini jangi thanganiyo mi chek bewal ne kania ra nang chungmut kaba onga hai an chingya ko ningra e rung thale aro ra song chai ra na
1: nam gapa gan gir kania ra nang oni na ba chinga uni gman rpings kharang aro nuktang ni manderang baksa pharak ki nagan gir po
3: Yang khusus mani namgeni na National Health Mission Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya ya tengah.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
0: Yana Kaspani Tura, the owner Simang Toki House to Hindi film Nigitrang Koknang Skanamangin, Aru Dalatamo Skangapana Simanga, Pier Teri Kahani Yat I film Nigit Koga Matinga, Gitni Katabi Chongara, Badalo Me Chup Rahahe, Aru Wan Alkayanik, Aru Kumar Sanunir Gapa Gitunga.